I tindsukker eller gemme dig os, der er dødt til sit. Gås jeg den enda lær, vi der er tagasi. Nisi nu måde, at der også er et bolig.